Nina se sa vama druži ove subote, mi volimo malo kad je vikend da provedemo i neki abere, pa Aleksandra Radović je pre nekoliko mjeseci u jednoj emisiji izjavila da ne zna